0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple.
1: Кашмір у Києві. Резиденційна студія Audiodrek 2019. За підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
2: Kashmir in Kyiv, Audio Drag Studio Residency 2019, brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.